0: X-Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
6: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg
9: 366366
10: Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
12: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
13: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
16: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
17: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
18: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
19: Хайде, за здраве!
20: За здраве!
21: Excuse me, това голямо Враново?
19: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
21: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
22: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
23: Вълшебните метли.
24: Професионално почистване.
23: Професионално почистване.
24: Вълшебните метли.
23: Вълшебните метли.
24: Професионално почистване.
25: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
23: Професионално почистване. Вълшебните метли.
26: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
27: Този път май плочките лепнаха перфектно.
28: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: новини. Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дундуков 2 ще участва 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Президента Иляна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Президента изтъкна, че страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи българския държавен глава. Иляна Йотова запозна Фолкер Тюрк със случая на 23-годишната Ива Михайлова, жена със северно-македонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп използва трибуната на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, за да защити американската политика спрямо Иран и да подчертае ролята на дипломацията при разрешаването на международните конфликти. В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране сигурността и стабилността в региона. Тръмп определи Иран като основен източник на нестабилност за Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта. По отношение на войната в Украйна, американския президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Тръмп отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение. Днес пред Общото събрание на ООН реч ще произнесе иранския президент Масуд Пезешкиян. Българският тенисист Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7, 3-7, 3-5 на Едаст Бутфилас от Литва. Григор Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи лайлдкарт от организаторите. Времето. Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
4: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
3: Трошете, зелени плик, мини филенца. Самиен.
4: В магазина до вас.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краймвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краймвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: 366366.
9: Септември! Септември!
10: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
11: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци. Булевард, Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
19: Поръча ли масата?
20: Да.
19: А столовете?
20: Да.
19: Чадъра?
20: Да.
19: Люлката?
20: Да.
19: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
19: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
23: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
24: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Софи Маринова. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
25: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
26: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на

0: мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
4: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 03

0: Вероника. Новини. Депутатите се събират на първо редовно заседание за тази седмица. В програмата е заложено първо гласуване на законопроекта за потребителския кредит. В него се предлага горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до 3 минимални работни заплати. Разширяват се изискванията към информацията в договорите и рекламите, както и към професионалното поведение на кредиторите и посредниците. Предвиждат се по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи риска от свръхзадлъжнялост. Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, изпитващи затруднения при плащания, включително мерки за рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия. Депутатите ще гласуват на първо четене и промените в Кодекса за застраховането. Ще се разгледа и проект за решение за отмяна на временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти в държави от Европейския съюз. Мярката бе въведена на 31 октомври миналата година с решение на Народното събрание. Земетресение с магнитуда 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано с нощи 20 часа и 54 минути в района на Несебър. Епицентърът е на около 25 км от Созопол и на 40 км от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд, земетресението е усетено и на места в областния град. Малко след Труса жители на Бургас поделиха, че са почувствали кратко разлюляване, най-вече хората, живеещи по високите етажи на жилищни сгради. Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, съобщи БНТ-1. Днес е планирано спиране на водата между 9.30 и 15 часа и 30 минути заради монтаж на спирателен кран по Софийския околовръстен път. Ще бъде прекъснато водоподаването в кварталите Витоша, Малинова долина и част от Студентски град между улиците професор Кирил Попов, професор Атанас Иширков, академик Стефан Младенов и професор Крикор Азарян. Ако ремонта продължи повече от 12 часа, е предвидена водоноска при обръщалото на автобусите на улица професор Атанас Иширков и улица академик Стефан Младенов. Съединените щати и Дания подписаха споразумение за сигурността на Гренландия. Надеждите са, че така е сложен край на намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе със сила Гренландия. По силата на документа Вашингтон ще построи две нови военни бази на Арктическият остров. Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните й води. Числеността на контингента не е уточнена. Според споразумението НАТО получава подкрепа за по-силно присъствие в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона. Времето. Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро. В юбилеен

0: На 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.бг.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
7: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
10: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
11: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
14: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Дрехте. Новини. Министерски съвет се събира на редовно заседание. Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за миналата година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни, безлихвени заеми на общините по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Близки на две жертви на тежки катастрофи излизат на протести в София тази сутрин с искане за по-бързо приключване на съдебните производства. Демонстрациите са свързани с делата за смъртта на 14-годишния Филип Арсов и 31-годишния Кристиян Ненов. Пред съдебната палата близки на Филип Арсов се събират заради поредното заседание по делото за катастрофата на столичната улица Гурко. Момчето загина на 2 септември 2023 година, след като бе блъснато на пешеходна пътека. Подсъдим по делото е Петър Тодоров. В София обявени протест във връзка с смъртта на 31-годишния Кристиян Ненов. Той загина при катастрофа в Нови Искър през февруари миналата година. Президент Иляна Йотова ще изнесе реч пред делегатите на сесията на Общото събрание на ООН тази вечер. На 81-та годишна среща на високо равнище присъстват 130 чуждестранни лидери. Йотова ще стане първата жена президент на България, която ще изнесе реч пред най-високия форум на организацията. Късно с нощи Иляна Йотова се срещна с президента на Словакия и върховния комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова Кочани и нарушаване правата на българите в Северна Македония. Иляна Йотова разговаря и с представители на Световния еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдулла II и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Президента Йотова разговаря и с словашкия си колега Петър Пелегрини. Цената на петрола се понижи днес на фона на смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между Съединените щати и Иран, които породиха надежда за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фючерсите на сорт Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар, понижиха цената си с 1,15% и се търгуват за $98.11 за барел. Фючерсите на американския лек суров петрол отстъпиха с 1,75% до $88.94 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или, цитирам, да унищожи страната. Времето. Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: След тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: аксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазокупи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазокупи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Правителството въвежда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи премиера Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Радев посочи, че се забраняват ярките светещи реклами по витрините на казина и игрални зали. Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалният резултат от финансовата дейност. Предвижда се и по-строг контрол за предотвратяване на опити за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време, съобщи министър-председателя. Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дондуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Изключително натоварен е трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Това съобщих от Главна дирекция Гранична полиция, като информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща прехода Свищов Зимниш, също временно преустановила работа. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Войните и изкуственият интелект са в фокуса на 81-та сесия на Общото събрание на ООН днес. Доналд Тръмп преименува изкуственият интелект на суперинтелект и заяви, че който го има, ще има всичко. Той допълни, че няма да спира развитието на нещо, което ще е много по-голямо от индустриалната революция. Американският президент заяви, че трябва да взема голямо решение – дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи Исламската република. Припомням, Съединените щати Иран водят преговори чрез посредници от много месеци. Преговорите продължиха и тази седмица в кулоарите на Обединените нации. Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкян. Доналд Тръмп вече разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Очаквано двамата обсъдиха искането на Тръмп Украина да прекрати атаките си по енергийни обекти в Русия. Според Зеленски двамата са на мнение, че войната в Украина трябва да приключи преди началото на зимата.
0: Времето.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Back to school. Обратно на училище. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектни.

0: хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни?
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисън. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
3: Да, правилно чу. 40 евро.
2: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
3: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: 366366.
6: Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли. Вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Домът не е просто място, то е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Вероника, новини. До 30 септември тази година партиите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за публикуване в единния регистър по изборния кодекс, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на кампанията. В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства и размера на тези средства. Информацията трябва да включва и декларации за произхода на даренията и предоставените средства, когато общия размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Трябва да бъдат предоставени и наименованията на социологическите рекламни и пиар агенции, с които участник работи. По време на предизборната кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в единния регистър по изборния кодекс. До 12 октомври продължава втори етап от реконструкцията на трамвайния релсов път в столицата. Променени са маршрутите на трамваи с номера 3, 4, 6 и 7 и автобуси с номера 78, 213, 305 и 404. Трамваи с номера 12 и 27 са възстановени по постоянните си маршрути. Повече време е необходимо за преминаване около Централна гара, Лъвов мост и връзките към булевард Христо Ботев. Бразилия, Германия, Индия и Япония днес заявиха, че Съвета за сигурност на ООН се нуждае от спешна реформа, за да може отново да поддържа международния мир и сигурност, съобщи Reuters. Предвид все по-предизвикателната геополитическа обстановка, реформа на Съвета за сигурност на ООН е по-необходима от всякога, заявиха външните министри на страните от G4 в съвместно изявление. Те добавиха, че вчера са се срещнали в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Войната между Русия и Украина ще бъде тема на срещата в Нью-Йорк между американския държавен секретар Марко Рубио и руският министър на външните работи Сергей Лавров. За днес е насрочено и изказването на украинския президент Володимир Зеленски. Той вече разговаря с няколко държавни ръководители, сред които и Доналд Тръмп, в опит да сложи край на войната в Украина. Пред ООН премиера на Канада призова за 100 милиона долара помощ за Палестина. Това включва 80 милиона долара хуманитарна помощ и 20 милиона долара за опазване на мира и сигурността. Канада призова да бъде признато понесеното от много израелци страдание заради Хамас. Франция, Канада и Обединеното кралство изразиха подкрепа за палестинската държава на Общото събрание на ООН, като френският президент Еммануел Макрон определи наложените от Израел ограничения върху хуманитарната помощ за Газа, цитирам, като позор за света, съобщи Дневник. Кънтри баладата Chosen Texas на певицата Ella Langley чупи рекорда за най-много седмици на върха на класацията Billboard Hot 100 в Съединените щати, като така измести прочутата коледна песен на Мария Кери. Песента е на първо място вече 23 седмици в класацията. Във видео, публикувано вчера в Instagram, родената в Алабама певица споделя, че планира да отпразнува победата.
1: Времето.
0: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което честно си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
0: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
0: Ей, искам и аз.
1: Трошете, зеления плик, мини филенца. Сами ем.
0: В магазина до вас.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от Европа.

0: европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Мазо купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември петък. Тони Стораро. 26 септември събота. Софи Маринова. Мазо купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
12: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
11: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: сезона. Вероника. Вероника. Новини. Съдът разпита днес един свидетел на катастрофата, при която през септември 2023 загина 14-годишния Филип Арсов. Това беше първото заседание по същество след отвода на предишния съдебен състав. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Свидетелят заяви, че автомобилът се е появил на около 150 метра от кръстовището и по звука на двигателя е преценил, че ускорява. По думите му не е чул спирачки. Той посочи още, че момчето вече е било на пешеходната пътека и се е движило с нормално на скорост, когато е било ударено. Останалите свидетели не се явиха или не бяха редовно призовани. Един от тях беше глобен с 400 евро, като съда разпореди при ново неявяване да бъде доведен принудително. Следващото заседание е насрочено за 29 октомври. Междувременно трима души са загинали при пътен инцидент днес на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на Тулово, съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидент е получен минути след 11 часа. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила. На място има полицейски екип. Пътят е затворен, обходът е през Мъглиш, Тулово и обратно. 18 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Не е ясно къде се отвежда подземната вода, която непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Това обяви управителя на ВИК Варна Веселин Русев. По думите му анализа на водата показва, че тя е подземна и показателите й са различни от тези на водата, подавана от дружеството. Русев отхвърли възможността авария във водопровод да е причинила свлачището и посочи, че до започването на строежа през април в този участък не е имало подобни аварии. Австрийският канцлер Кристиан Штокер подкрепи усилията на ОНЕ за създаване на международен регулаторен механизъм за изкуствения интелект, съобщава БТА. По думите му, развитието на изкуствения интелект трябва да бъде регулирано така, че решенията да остават в човешки ръце. Той призова и за реформа на ОНЕ, като посочи, че част от сегашните механизми вече не отговарят на съвременните предизвикателства. Като пример той даде липсата на постоянен представител на Африка в Съвета за сигурност.
1: Времето.
0: Облачността над страната ще остане променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти за дома.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асема

0: легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
5: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на Marisan.bg.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдъръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Медискин, репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс, за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Не е ясно къде се отвежда подземната вода, която непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Това обяви управителя на ВИК Варна Веселин Русев. По думите му, анализа на водата показва, че тя е подземна и показателите й са различни от тези на водата, подавана от дружеството. Русев отхвърли възможността авария във водопровод да е причинила свлачището и посочи, че до започването на строежа през април в този участък не е имало подобни аварии. Съдът разпита днес един свидетел на катастрофата, при която през септември 2023 загина 14-годишния Филип Арсов. Това беше първото заседание по същество след отвода на предишния съдебен състав. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Свидетелят заяви, че автомобилът се е появил на около 150 метра от кръстовището и по звука на двигателя е преценил, че ускорява. По думите му не е чул спирачки. Той посочи още, че момчето вече е било на пешеходната пътека и се е движило с нормална скорост, когато е било ударено. Останалите свидетели не се явиха или не бяха редовно призовани. Един от тях беше глобен с 400 евро, като съда разпореди при ново неявяване да бъде доведен принудително. Следващото заседание е насрочено за 29 октомври. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията е преценила, че Будапеща е отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съвета на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев помилва френския гражданин Мартен Райан, който през март беше осъден на 10 години затвор за шпионаж, предадоха Reuters и Франс Прес, цитирани от БТА. Решението идва ден след като Евросъюз отмени санкциите срещу руския милиардер Алишер Османов. Трима европейски дипломати са заявили пред Reuters, че Париж неофициално е смятал, че Баку използва въпроса с санкциите срещу Османов като средство за натиск във връзка с задържани френски граждани. Азербайджан отхвърля това твърдение. Австрийският канцлер Кристиан Штокер подкрепи усилията на ОНЕ за създаване на международен регулаторен механизъм за изкуствения интелект, съобщава БТА. По думите му, развитието на изкуствения интелект трябва да бъде регулирано така, че решенията да остават в човешки ръце. Той призова и за реформа на ОНЕ, като посочи, че част от сегашните механизми вече не отговарят на съвременните предизвикателства. Като пример той даде липсата на постоянен представител на Африка в Съвета за сигурност.
1: Времето.
0: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за дома.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: 366-366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
10: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 305.

0: Nova vizia, Салон Муар. Перфектен цвят, Салон Муар. Увереност всеки ден, Салон Муар. Красота, стил и професионализъм, Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Да, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го той аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Каква е тая ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Вероника, новини. Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Няма се предоставянето на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и увеличаването на кредитни лимити без изрично съгласие на клиента. Между първо и второ четене се очакват предложения за промени по спорните текстове. Правителството предлага пълна забрана на рекламата на хазарт с изключение на реклама върху спортни екипи и съоръжения. Законодателните промени се публикуват днес за обществено обсъждане. Това каза тази сутрин премиера Румен Радев. Предвижда се още всички игрални съоръжения да бъдат свързани в реално време с Националната агенция за приходите, а чуждестранните оператори с лиценз за България задължително да имат финансова регистрация у нас. Промените включват и нов начин на облагане на казина и игрални зали според реалния финансов резултат, както по-висок данък за онлайн хазарта. Кабинетът предлага и промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения да бъдат криминализирани, а контрабандата да се третира като тежко престъпление. Столична община предлага бюджета за гражданската инициатива «Идеи за града» да бъде увеличен с близо 50 на 100 до 4 милиона евро. Новата методология предстои да бъде разгледана от Столичния общински съвет. За една общо градска идея ще могат да бъдат отпускани между 100 и 400 хиляди евро, а за районна до 150 хиляди евро. Проектите могат да бъдат в сфери като градска среда, зелени пространства, култура, спорт, образование и достъпност. Предвижда се всеки софиянец да може да подкрепя повече от една идея, включително районни проекти извън района, в който живее, ще има и изнесени пунктове за гласуване. В предишното издание са подадени 660 идеи, избрани са 56 проекта, а в гласуването са участвали над 24 000 души. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизация. Кампания. Владимир Путин заяви два пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
1: Времето.
0: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Каква е та ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От торба.

0: За авточасти.
1: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
9: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: новини. Вероника. Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене промяна в споразумението между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по програмата за индустриално сътрудничество за F-16. Предвижда се в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генератори и за самолетите, като дейността ще бъде поета от Авионамс. Според Министерството това ще позволи собствена логистична поддръжка и ще намали зависимостта от ремонт в чужбина. Предвидения за днес блиц контрол с министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя заради негов неотложен ангажимент. До 30 октомври се удължава срока на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проекти за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, съобщават от правителствената пресслужба. Промяната е одобрена от Министерския съвет и засяга само срока на споразумението. Целта е да има достатъчно време за приключване на проверките по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи и за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията преценила, че Будапеща отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съветът на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизация. Кампания. Владимир Путин заяви два пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, в Бургас 23.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: вече е и твое контролно. Значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
12: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
15: За здраве!
16: Тате! А защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
14: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
14: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
17: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
18: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
17: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
19: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
20: Този път байплочките лепнаха перфектно.
21: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота.

0: Таня Боева. Мекана Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Дарица. Новини. Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене промяна в споразумението между Министерство на икономиката и Lockheed Martin по програмата за индустриално сътрудничество за F-16. Предвижда се в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генератори и за самолетите, като дейността ще бъде поета от Авионамс. Според Министерството това ще позволи собствена логистична поддръжка и ще намали зависимостта от ремонт в чужбина. Предвидения за днес близ контрол с министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя заради негов неотложен ангажимент. До 30 октомври се удължава срока на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проекти за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, съобщават от правителствената пресслужба. Промяната е одобрена от Министерския съвет и засяга само срока на споразумението. Целта е да има достатъчно време за приключване на проверките по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Парламента прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията преценила, че Будапеща отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съвета на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизация. Кампания. Владимир Путин заяви два пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис

0: първото мамо. Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши!

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
14: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
15: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
14: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: новините. Номерата, под който кандидат президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на президентските избори на 25 октомври, бяха определени чрез жреби в Централната избирателна комисия. Процедурата беше публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии, инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент. Само три кандидатури са подкрепени от парламентарно представени сили. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. 40 души до момента са евакуирани от вилна зона Отдих край село Пъснопой заради пожара в района на село Михилци. Няма пострадали, това съобщи областния управител на Пловдив Георги Янев. Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера на военновъздушните сили. Задействани са всички райони управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на министерството участват в действията по евакуацията, като продължава извеждането на хора от застрашените места. Областният управител Георги Янев отпътува към място на пожара заедно с директора на областната дирекция на МВР Пловдив Васил Костадинов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив, старши комисар Васил Димов. Заради осложнената обстановка беше задействана системата BG Alert за предупреждение на населението. Пожар избухнал в района на полигона край Сливница, съобщават потребители в социалните мрежи. Кадри във Фейсбук показват огъня и дима, който се издига. Сигналът за пожар в сухи трави на територията на военния полигон в близост до Сливница е получен в 13 часа и 42 минути в пожарната в София. Към момента няма официални данни за причините за пожара, засегнатата площ или за застрашени хора и сгради. Министерството на финансите предлага данъчните оценки на имотите да бъдат увеличени с 30% през 2027, а през 2028 и 2029 с по 35%. Това ще повиши данък сгради, но новите оценки няма да се използват за такса смет. Предлага се еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите за 2027 за банки, за застрахователи, телекоми, големи търговци на храни, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Пакета има по-високи данъчни облекчения за деца, ново облекчение за частни уроци, спортни и здравни дейности и увеличение на прага на задължителната регистрация по ДДС от 51 300 на 75 000 евро. Руски военен хеликоптер Ми-8 е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша, съобщават полските въоръжени сили. Машината, която е летяла от Калининградска област, е навлязла на около 300 метра в полското въздушно пространство и е останала там 42 секунди. В отговор Полша е вдигнала изтребители на земните сили и са били приведени в готовност. Полските въоръжени сили определиха случая като пореден тест на готовността на противовъздушната отбрана на страната.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, а в Бургас 23.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу. 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: ДНТ сервис. Качество, което се отплаща. dd-auto.bg.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Back to school. Обратно на училище. Бутик Милано.
10: Бутик Милано.
9: Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
14: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
16: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути

0: bilete, scăpi, prieteni. Azi sunt Tony Storaro.
1: Tony Storaro, jubilee în concert. Se special nu to ceastie na bandă na Vasilis Karas. Na 13 noiembrie, Farena Cetrio Smitsi Sofia. Cupi bileti na cupi bileti BG.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com BG.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Back to school. Обратно на училище. Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
8: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистриш катаскара за мръвката, дека ти се топи устата.
14: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистриш катаскара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистриш каскара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето.
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel

0: само на един час път от София. Дипломат класа Hotel and Resort. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.

0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу, 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От торба BG. Всичко е от торба BG.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: 366366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.

0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
7: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030.
6: Радио Вероника. Ритъмът на